0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Ya, 2:20 minit.

Ya, rakan kita Bro Junaidi di Kuala Belait ketika ini cuaca dalam keadaan panas katanya. Ya, mantap lagu-lagu antarabangsa. Terima kasih Bro Junaidi. Ya, terus dengarkan lagu-lagu yang kami putarkan. Sebuah lagu daripada Michael Bolton.

0: di bukit. Pastikan Auda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan Auda, dan jika tidak biasa dengan laluannya, jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat Auda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.
1: Ya, sekarang 3.55 minit petang. Ya, jika kita beraktiviti, contohnya mendaki bukit ataupun ke mana-mana pun, sila maklumkan kepada rakan keluar ataupun keluarga kita dahulu ya. Kita dengarkan Fabians, Rumi dan Julie.

Ya, Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan audio waktu sekarang pukul 4.2 minit petang. Peluang kita hari ini Khamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi. Ingin saya kongsikan di sini satu makluman, iaitu makluman Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 bersamaan 25 Ogos 2026 secara serentak di keempat-empat daerah bermula pada pukul 7 pagi. Ya, sehubungan dengan itu, Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara tahun 1448 Hijrah sukacita mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi bersama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Ya, bagi daerah Brunei dan Muara, penyertaan adalah dibukakan kepada kategori 1 pasukan tidak bernombor, kategori 2 kementerian-kementerian dan kategori 3 institusi pengajian tinggi atau maktab atau sekolah Arab atau sekolah menengah dan swasta. Seterusnya lagi, kategori 4 adalah kampung dan juga masjid dan terakhir adalah kategori 5 iaitu persatuan dan sektor swasta. Borang-borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara telah pun dibukakan dan boleh diperolehi sekarang daripada urus setia Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah di bahagian kemajuan Syiar Islam tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam. Ya, borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara yang telah lengkap diisikan hendaklah dihantar kepada pihak urus setia beralamat di bahagian kemajuan Syiar Islam tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama Jalan Dewan Majlis atau melalui fax 238 melalui fax 238-2351. Ia di nombor 238-2351 atau email melalui syiar.islam@mora.gov.bn. Borang-borang penyertaan bagi daerah Belait, Tutong dan Temburong pula bolehlah diperolehi di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah masing-masing dan dikembalikan di pejabat yang sama. Selain itu, borang penyertaan juga boleh diperolehi melalui laman sesawang www.mora.gov.bn. Ya, tarikh tutup pendaftaran dan mengembalikan borang penyertaan ini ialah pada hari Sabtu 15 Ogos 2026 pada pukul 4 petang. Bagi daerah Brunei dan Muara, sebarang pertanyaan lanjut mengenainya bolehlah menghubungi di talian 238-2301, sambungan 234 dan 237 bagi daerah Belait kepada menghubungi kepada Awang Muhammad Sufian, Awang Muhammad Nur Sufian bin Haji Yahya, Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait, bertalian nombor telefonnya, nombor telefon bimbit 887-4466 di daerah Tutong, Dayang Noraini binti Haji Sania, Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong, telefon bimbit 824-3010 dan terakhir di daerah Temburong, bolehlah menghubungi Awang Haji Hazimin bin Haji Metali, Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong di talian 8851981. Ya, kita teruskan lagi hiburan di petang ini. Selamat petang diucapkan kepada semuanya. Moga terhibur hendaknya di manapun mesti kita berada dan selamat bercuti diucapkan kepada yang bercuti pada hari ini. Ya, kita berhibur lagi dengan Wings dengan lagunya Rantai.

Ya, anda mendengarkan Harmon FM Nuha menemani di sini di jam yang kedua ini. Rakan pendengar mengongsikan Hasni yang berada di Kudang, mengongsikan kuat panas ketika ini di Kudang, siram bunga dan bersih di luar daripada Hasni Purple.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan.

Yang terakhir, ada satu makluman di sini yang perhatian kepada semua pengguna jalan raya yang menggunakan jalan raya di daerah Belait. Dimaklumkan bahawa jalan di roundabout Anduki berhampiran pusaraan Naim Seria telah pun ditutup sepenuhnya berikutan kejadian kebakaran hutan di kawasan Jalan Industri Sungai Berah. Menurut makluman daripada pemangku pegawai trafik daerah Belait, iaitu Pengeran Muhammad Azam, penutupan jalan tersebut adalah bagi memastikan keselamatan orang awam serta pengguna jalan raya, di samping memberi ruang dan laluan yang mencukupi kepada anggota-anggota bomba dan juga untuk menjalankan operasi pemadaman kebakaran di kawasan berkenaan. Penutupan ini dilaporkan bermula pada pukul 3.35 petang tadi. Ya, sebenarnya itu orang ramai khususnya para pengguna jalan raya telah dinasihatkan supaya mengelakkan kawasan roundabout Anduki dan menggunakan laluan alternatif yang bersesuaian sehingga jalan berkenaan dibuka semula kepada lalu lintas. Orang ramai juga diminta untuk mematuhi arahan pihak berkuasa, tidak menghampiri kawasan kejadian dan tidak mengganggu laluan kenderaan serta anggota-anggota bomba yang sedang menjalankan tugas. Kesama orang ramai adalah amatlah diperlukan bagi memastikan operasi pemadaman kebakaran dapat dijalankan dengan lancar, selamat dan juga berkesan, serta pada masa yang sama keselamatan semua pihak dapat dipelihara. Para pendengar akan dimaklumkan dari semasa ke semasa sekiranya terdapat perkembangan lebih lanjut mengenai keadaan jalan tersebut. Sekali lagi diingatkan, roundabout Anduki berhampiran pusaraan Naim Seria ditutup sepenuhnya berikutan kebakaran hutan di Jalan Industri Sungai Berah. Sila rancang perjalanan auda, elakkan kawasan berkenaan dan ikuti segala arahan pihak berkuasa. Itu tadi saya kongsikan info mengenai kebakaran yang berlaku di Jalan Industri ya. Di kawasan Jalan Industri Sungai Berah. Hati-hati hendaknya memandu ketika ini. Kita berhibur lagi dengan Exis. Moga yang mendengarkan Harmoni FM terhibur hendaknya dan juga ditemani dengan lagu-lagu nostalgia ya. Exis di rantai digelangi rindu. Harmoni FM.

melaporkan perkara tersebut kepada ibu saudaranya sebelah ibu yang kemudian membawa kepada suatu laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Pada akhir perbicaraan, Yang Arif mendapati bahawa pihak pendakwaan membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah dan dengan sewajarnya mensabitkan defendant atas kesalahan tersebut. Dalam hujahan mengenai hukuman, pihak pendakwaan menekankan faktor-faktor memburukkan yang terdapat dalam kes tersebut, khususnya umur mangsa masih terlalu muda dan sangat terdedah hakikat bahawa kesalahan tersebut dilakukan di dalam rumah keluarga serta kedudukan defendant sebagai bapa kandung mangsa yang merupakan suatu pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan tanggungjawab ibu bapa. Faktor-faktor yang memburukkan keadaan tersebut diambil kira sewajarnya oleh mahkamah dalam menjatuhkan hukuman terhadap defendant. Yang Arif seterusnya menyatakan bahawa dalam melakukan kesalahan itu, defendant menghancurkan rasa selamat yang sedia ada dalam ikatan kekeluargaan serta mengakibatkan trauma yang amat mendalam terhadap mangsa. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Siti Muizzah binti Haji Sabli bagi pihak pendakwa raya. Kadar penyusuan susu ibu secara eksklusif ketika anak damit berusia 6 bulan sebanyak 35% adalah jauh rendah daripada sasaran yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO iaitu sekurang-kurangnya 50%. Justru semua pihak diseru untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyokong dan menggalakkan amalan penyusuan susu ibu serta bersama-sama mewujudkan persekitaran yang mesra bagi penyusuan susu ibu. Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, membuat seruan tersebut semasa Forum Penyusuan Susu Ibu. Forum berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Bertemakan menyokong para ibu di tempat kerja, forum mengetengahkan cabaran yang dihadapi oleh para ibu dalam meneruskan penyusuan susu ibu setelah kembali bekerja di samping membincangkan penyelesaian praktikal serta amalan terbaik yang boleh dilaksanakan oleh majikan dan pihak tempat kerja bagi memperkukuh sokongan kepada ibu yang menyusukan. Hampir 50 orang menyertai perkhemahan belia sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21. Program Belia Uni4 JOM Camping 2026 yang diadakan selama 3 hari bertempat di kawasan perkhemahan Jalan Maulana, Kuala Belait berakhir petang tadi. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perkhemahan memberi penekanan kepada pembinaan jati diri, daya tahan, kepimpinan serta kesedaran terhadap isu-isu sosial semasa. Pertandingan membaca surah Al-Fatihah dan menghafaz ayat-ayat lazim bagi kelas Al-Quran dan Mukaddam di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara berakhir pagi tadi. Pertandingan bersempena sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 diadakan di Masjid As-Solihin. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Hampir 50 orang menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada dua kategori. Program Minal Masjid Ilal Masjid bagi belia wanis dan muslimah masjid sempena cuti penggal persekolahan menjadi wadah mengeratkan silaturahim dan memperkukuh hubungan antara warga masjid di kawasan Zon 4 daerah Brunei dan Muara dan Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Temburong. Program berkenaan berlangsung pagi tadi di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba akan mengendalikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Ia merupakan musabakah peringkat awal bagi pemilihan Qori dan Qoriah ke peringkat separuh akhir yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kemajuan Syiar Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Pemilihan awal peringkat saringan kebangsaan akan diadakan selama 4 hari bermula 20 Oktober di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba. Borang penyertaan boleh didapati di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Borang yang lengkap boleh dihantar tidak lewat 10 Oktober pukul 4 petang. 14 ahli Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD terdiri daripada 6 pemimpin dan 8 ahli pengakap muda, pengakap remaja dan pengakap Kelana berlepas ke Cibubur, Indonesia bagi menyertai Jambore Nasional Jam

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan stesen jenayah kuasa Bukit Panggal Combined Cycle Gas Turbines Fasa 2 bersama Sino Hydro Corporation Limited dari Republik Rakyat China. Majlis penandatanganan kontrak berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Hadirin yang berhormat, Datuk Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran, dan yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amindu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Projek tersebut merupakan satu pembangunan strategik dan penting di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 yang bertujuan mengukuhkan sekuriti bekalan tenaga elektrik, antara yang hadir Peguam Negara dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Universiti Brunei Darussalam UBD mengiktiraf pencapaian para pelajar semasa majlis penyampaian pingat universiti dan hadiah buku. Majlis bersempena Majlis Convocation UBD berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor UBD. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Timbalan Pengerusi Majlis UBD. 108 pingat, hadiah buku dan anugerah kecemerlangan disampaikan kepada 98 penerima. Juga hadir Datuk Sri Paduka Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Pengalaman negara dalam memperkukuh penjagaan kesihatan primer, penjagaan penyakit serta menangani cabaran penyakit tidak berjangkit dan penuaan penduduk dikongsikan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang menghadiri mesyuarat ke-9 Ahli Parlimen Asia Pasifik mengenai kesihatan global, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Juan Pahlawan, Datuk Sri Setia Awang Haji Denan bin Beguan Pin Raja Khatib, Datuk Sri Setia Haji Umar Yusof, dan Yang Berhormat Daeng Haja Rosmawati binti Haji Abdul Momin menghadiri mesyuarat tersebut yang berlangsung di Phnom Penh, Kemboja, bertemakan liputan kesihatan sejagat dalam era perubahan iklim dan kecerdasan buatan. Mesyuarat membincangkan kemajuan dan cabaran dalam mencapai liputan kesihatan sejagat dengan tumpuan kepada peranan tadbir urus parlimen, kesan perubahan iklim terhadap kesihatan serta kecerdasan buatan AI dalam memperkukuh sistem kesihatan. Di akhir mesyuarat, satu komunik Phnom Penh diterima pakai sebagai komitmen bersama dalam memajukan liputan kesihatan sejagat di rantau ini. Seorang lelaki warga negara Brunei Darussalam berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun dan 15 sebatan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas kesalahan merogol anak perempuannya bertentangan dengan Bab 376-3-C Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 berikutan perbicaraan di hadapannya Arif Awang Muhammad Faisal bin Pin Datu Juragan Laila Diraja Datu Sri Pahlawan Haji Kifli, Pesroh Jai Kehakiman Mahkamah Besar. Hasil siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak Pasukan Polis Diraja Brunei mendapati defendant melakukan perbuatan rogol terhadap anak perempuannya berumur 10 tahun di rumah keluarga mereka pada bulan September 2024. Susulan kejadian itu, mangsa menceritakan perkara tersebut kepada ibu saudaranya sebelah ibu yang kemudian membawa kepada suatu laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Pada akhir perbicaraan, Yang Arif mendapati bahawa pihak pendakwaan membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah dan dengan sewajarnya mensabitkan defendant atas kesalahan tersebut. Dalam hujahan mengenai hukuman, pihak pendakwaan menekankan faktor-faktor memburukkan yang terdapat dalam kes tersebut, khususnya umur mangsa masih terlalu muda dan sangat terdedah, hakikat bahawa kesalahan tersebut dilakukan di dalam rumah keluarga, serta kedudukan defendant sebagai bapa kandung mangsa
yang merupakan suatu pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan tanggungjawab ibu bapa. Faktor-faktor yang memburukkan keadaan tersebut diambil kira sewajarnya oleh mahkamah dalam menjatuhkan hukuman terhadap defendant, yang Arif seterusnya menyatakan bahawa dalam melakukan kesalahan itu, defendant menghancurkan rasa selamat yang sedia ada dalam ikatan kekeluargaan serta mengakibatkan trauma yang amat mendalam terhadap mangsa. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Siti Moizah binti Haji Sabli bagi pihak pendakwa raya. 4 orang penghulu mukim dan 15 orang ketua kampung daerah Tutong menerima sijil lantikan petang tadi. Majlis penyampaian sijil lantikan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sijil-sijil disampaikan oleh Awang Salminan bin Haji Burut, Situs Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Perasmian papan tanda penghulu mukim juga diadakan di kediaman mereka. Semua pihak diseru untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyokong dan menggalakkan amalan penyusuan susu ibu serta bersama-sama mewujudkan persekitaran yang mesra bagi penyusuan susu ibu. Dr. Hajar Afidah binti Haji Garif, Timbalan Status Tetap Kementerian Kesihatan, membuat seruan tersebut semasa Forum Penyusuan Susu Ibu. Forum berlangsung di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Bertemakan menyokong para ibu di tempat kerja, forum mengetengahkan cabaran yang dihadapi oleh para ibu dalam meneruskan penyusuan susu ibu setelah kembali bekerja, di samping membincangkan penyelesaian praktikal serta amalan terbaik yang boleh dilaksanakan oleh majikan dan pihak tempat kerja bagi memperkukuhkan sokongan kepada ibu yang menyusukan. Hampir 50 orang menyertai perkhemahan belia sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21. Program Belia Unifo Jom Camping 2026 yang diadakan selama 3 hari bertempat di kawasan perkhemahan Jalan Maulana Kuala Belait berakhir petang tadi. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Deng Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Status Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perkhemahan memberi penekanan kepada pembinaan jati diri, daya tahan, kepimpinan serta kesedaran terhadap isu-isu sosial semasa. Pertandingan membaca surah Al-Fatihah dan menghafaz ayat-ayat lazim bagi kelas Al-Quran dan Muqaddam di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara berakhir pagi tadi. Pertandingan bersempena sambutan ulang tahun keputeraan Kebuah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-80 diadakan di Masjid Al-Salihin. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Hampir 50 orang menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 2 kategori. Perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat A dan AS sesi Mei-Jun 2026 akan dibukakan bermula esok, yang merupakan kerjasama Kementerian Pendidikan bersama Data Stream Digital Sdn Bhd DST, Progressive Sdn Bhd, Imagine Sdn Bhd dan Mac Telecommunication System Sdn Bhd MacTel. Ibu bapa atau penjaga serta pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut boleh mendaftar melalui telefon bimbit menggunakan SMS dengan memasukkan teks MOE, jarak rega, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan.

mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.